gani wani bai gane ba da halayyar ne ya sana abun wadanda don wani ya gane wani bai gane ba da halayyar ne ya sana abun wadanda Allah mai sai da mai akai shega Allah mai sai da mai garara ga naje ga da shi ma na biyan waka naje ga da shi ma na biyan waka naje ga da shi ma na biyan waka ya sana abuwa zan yara ta jika ta bazi kaga kuna gani ta jika ta bazi kaga kuna gani ta jika ta bazi hanna jaza za ka ce gwalele na hanna jaza za ka ce gwalele na inda gwalele na to ku je tubarkalla a kana mai kwazo can ya dauki kayan sa ya sana mai kwazo can ka dauki kayan ka ya sana mai kwazo to ka dauki kayan ka ya sana abun wasan alhaji ya gode ya sana abun mai yarda da kai sheji abuni da mata na biyan waka ya sana abun mai yarda da ranar ki abuni da mata na biyan waka ya sana abun waka ya ba wa taura na gode ba wa taura na gode don Allah ka ba wa taura kokeci ya sana abun waka

0: To madalla yanzu lokaci ne da zamu ba ku damar kira domin mu ji labarin da yake jan hankalin ku. Allo. Wa alaikum assalam, wa ke magana da gaina?
1: Allah ya daga Osho.
0: Na Osho, du muna jin ka.
1: Gaskiya cikin labarin a wannan gonan ganin da ya taimaka mun.
0: Na'am.
1: Amma dai ana ga ba da irin wannan mutane ha kuma da su cikin gaskiya ga Allah.
0: Mhm.
1: Allah ya tawaki, Allah ya bashi.
0: Amin, amin, muna godiya. Hello.
2: Hello.
0: Na'am. Hello.
2: Nake awon lafiya, assalamu alaikum, awon lafiya.
0: Wa alaikum assalam, lafiya kalo.
2: Ya, ayyuka kokari kuma.
0: Muna kai.
2: Gaskiya ne abin da ya jama hankali akan wannan shine yaran da aka kai wani daya aka karfe kina ni na abin da ya daga ma
0: wallahi akan bashin naira

0: Allah sariki
1: tsakani da Allah ka Allah ya bani wannan zakiya
0: amin amin
1: na gode
0: mun gode alo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: ina san makaranta ne
0: na'am
1: ni mari labarin dan kalmina na wannan bawo Allah ne
0: na'am
1: da biyu da kuma mai san gurin ma ya mata ba amma dai ma mai babban laifi kuma sai ga an tsare ki ai ba tsare ki ba sai ka tsare ki ya tsare ki ya tsare ki
0: Allah sarki to muna godiya amin amin na'am hallo
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: kana mai da Allah kuma
0: na'am
2: ni ko da bari ne saka mai hankali gaskiya labari ne ne ta wadanda masu neman abin da sun kaci talaka wadanda ba su da abinci yau ba zai gobe duk wanda kaga an ce ya tafi gidan kwaranda gidan zina wallahi wanda bai da aikin ya duk wanda adda aikin da sana'a wala bai zuwa wannan sana'a don sana'a ce mai hadari gaba a ce wai wai gwamnati ta kama yanzu bai sun kama su an kai an rai har mutum 37 su rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya wannan abu ya baki wallahi wannan abu ya baki
0: amma shugaban kasa ya ce a yi kwakwaron bincike Allah sarki to mun gode kwarai da gaske za a yi bincike shugaban kasa ya ce a yi bincike na'am wa alaikum assalam to ta kwara muna jinka na'am Allah sarki
2: Allah saka musu
0: to muna godiya kwarai da gaske
2: Allah saka musu kuma Allah ya saka su da gafara
0: amin masha Allah hallo
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: ana magana da Idris da Yaman daga Lagos
0: na'am
3: mai na ni ga tarayya ta ga wannan wanda Allah ya dauki kwanan lokacin da suka je wannan hadari na
0: to muna godiya kwarai da gaske hello
3: hello
0: na'am abu da radio da yawa ba lokaci wa alaikum assalam wa ke magana
3: sama magana da baba Masuja
0: na'am
3: ina ina to in cikin wannan abu da yawa na ya fita da mai da kuma da wannan shi ba da wannan ne shi wannan abu balan da ya kamata a ci a duba mai ko da ni ya kamata ne ko da ni hukunci wanda zai kai ga harar rayuwar shi ba
0: Allah sarki
3: to amma Allah ba ya ta ku ko Allah shi
0: ne amin amin amin hallo
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
4: assalamu alaikum kabi
0: na'am
4: na'am na gajiya
0: hallo na gajiya
4: kaka
0: muna kai
4: ya gida
0: alhamdulillah hello wa alaikum assalam yawa to umma muna jinka da bakwai na'am
4: Allah
0: ne sauwa Allah yara wannan
4: Najeriya gaskiya har ta wani hali wallahi Allah ne sauwa
0: amin amin na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam ke magana daga ina
4: Haruna ne daga Ikoto
0: Haruna Ikoto muna jinka
4: ina huni
0: lafiya kalo
4: ya aiki alamura
0: alhamdulillah
4: ina mika ga kwa tabiya ga wannan mutane da suka riga muke gaskiya
0: to masha Allah Allah ya bada lada
4: wani Allah ya fasu
0: amin amin hallo
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
4: kana magana da
0: na'am
4: gaskiya